Rádiočas. A ja som zamiloval. Hity, ktoré milujete. Rádiočas. Hity, ktoré milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Rádio Čas.
2: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas. No a teď po 8 hodině raní je ten nejlepší čas, kdy vždy přichází milí hosté do studia. A my jsme velmi rádi, že dnes nás navštívila primářka rehabilitačního oddělení paní Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Krásné ráno.
3: Dobré ráno prajeme vám a všetkým poslucháčům Rádia Čas.
4: Já, to je radost poslouchat. To bude krása už teď, jak slyším od začátku. Jaká byla cesta k nám? Protože my občas probíráme život sám a bylo to plavné?
3: Bylo to trošku náročné.
4: Mm-hmm. Ale dorazila jste, úsměv na tváři, a my si navíc budeme povídat o fenoménu. Pro nás je to fenomén, protože pro nás je to absolutní novinka. Vy o tom víte své a je to vaše srdcová záležitost. Biodermální nítě, říkám to správně, ano. Tak zkusíte nám vysvětlit vlastně, na jakém principu léčba probíhá a vlastně jak se s nimi pomáhá a komu konkrétně?
3: Ano, na úvod by som chcela povedať, čo to vlastně biodermálne nítě sú, pretože táto metóda nie je až taká známa. Skôr by si ju ľudia spájali s estetickou medicínou, kde sa takéto nítě používajú na lifting tváre, na vrásky. Ja však budem hovoriť o biodermálnych nitiach, ktoré sa používajú na terapeutické, na liečebné účely. Táto metóda vychádza z princípov orientálnej medicíny, čínskej medicíny, najmä akupunktúry. Akupunktúru poznajú už asi viacerí, to je už viac známe, pretože má dlhú históriu a zakladá sa vlastne na stimulácii určitých bodov na tele tenkými ihlami. Táto metodika, ktorú robíme my s biodermálnymi niťami, je taktiež za účelom je stimulácia toho tkaniva, a účinky sú predovšetkým na bolesť. My to preto používame vlastne v rehabilitačnej ambulancii. U nás používame tieto biodermálne nite špeciálne. Sú to nite bižutré, ktoré sú úplne strebateľné. Sú to veľmi tenké vlákna, medicínske vlákna, ktoré sa zavádzajú vlastne do tkaniva špeciálnou ihlou. Táto ihla je veľmi tenká, je tzv. Dermoihla, ktorá je flexibilná, to znamená, že je taká tenká a pružná. A na tejto ihle je vlastne zavedené toto biodermálne vlákno, ktoré po